0: فضا آسمون افتادی.
1: آسمون آسمون آسمون آسمون،
0: این چه جور چیزیه؟
2: این چیز نیست، پرواز میکنه.